0: ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re o mošate wa tsebo le boithabišo ke kagaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra kgatlhamiso go sese thobela fm re le gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag thobela fm 66 ye ke ntšhorogele go thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo